0: dans sous la terre, dans sous le temps.
1: Vous écoutez Radio Dizzy.
2: Иран и Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
3: Armenia aviangerutyunը նվաճում է նոր հորիզոններ. Դուբայ, Լոնդոն, Թբիլիսի, Վորոնեժ, Աստրախան, Սարատով, նոր կանոնավոր չվերթներ, նոր սերնդի